0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
4: Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Beat the point,
4: Slišen in poslušan.

Cosmo Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

na robu noći. Nad tamo gorio rdeće neonske oči.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

Cosmo Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도

0: Pogodno, vroče, osvežujoče,
1: vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi poleti.
1: Najboljša glasba.
0: Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: smo Salomon i ti si s nami.
1: Sofia, tu žeš tu.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz. Slišen in poslušan.

0: mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: 90. so za

0: petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
3: Pozor! Velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
7: in vrhunski občutki.
6: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si
7: in Salomon App.
6: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
7: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
6: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
7: DJ.
8: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vlada bo okrepila pomoč in podporo Ukrajini. Partnerstvo za uspešno Slovenijo ob skorajšnjem izteku roka še brez opozicijskih partneric. Vreme večinoma jasno in vroče bo. Dobro jutro, z vami sem Anemarie Kekec. Vlada bo okrepila pomoč in podporo Ukrajini posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku, povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi Evropski uniji in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem, ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje žrtvam in zaželelo hitro okrevanje vsem poškodovanim po dvojnem sredinem potresu, ki je prizadel Venezuelo. Slovenska Karitas je med tem že začela z akcijo zbiranja sredstev za pomoč ljudem v Venezueli. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Evropsko unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema, so sporočili iz Sveta Evropske unije. Sprejeta uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu unije. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani sinoči premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkarji so po hudi borbi tako prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po dnevu premora se bodo jutri zvečer pomerili z Brazilijo. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. 90. so zakon.

0: Radio Salomon. U subotu 4. julija Gaspa na kolo u Misliňo na Union Radler Izotur. Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Misliňa 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
1: Pozor! Velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: najboljše.
1: Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolj poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Partnerstvo za uspešno Slovenijo ob skorajšnjem izteku roka še brez opozicijskih partneric. Logar na Hrvaškem. Vreme večinoma jasno in vroče bo. Dobro jutro, z vami sem Anemari Kekec. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem, ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Podpredsednik slovenske vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se udeležuje mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026. Foruma se bo danes in jutri udeležil tudi zunanji minister Tone Kajzer. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu, UNIFIL, je po srečanju z italijansko premijejko Giorgio Meloni povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Oba sta poudarila tudi pomen zavezništva med državama. Turška nogometna reprezentanca se je v velikem slogu poslovila od svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V zadnjem krogu skupine D je v Los Angelesu premagala ZDA s 3-2, na drugi tekmi v San Francisco pa sta se Paragvaj in Avstralija razšla brez golov. V izločilne boje so napredovali nogometaši iz ZDA in Avstralije, Paragvajci še vprašljivi. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: 90-ta
8: so zakon.
10: V roll the drums.

0: Petek, 16. oktober, Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačeš.
4: Dobiš
3: avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si.
5: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
6: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Salomon DJ Show.
10: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
11: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Logar na Hrvaškem. Švica in Belgija podrli junijske temperaturne rekorde. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan, z vami v Novica, sem to petkovo dopoldne Anemari Kekec. Podpredsednik slovenske vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se udeležuje mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026. Foruma se bo danes in jutri udeležil tudi zunanji minister Tone Kajzer. Medtem, ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Evropsko unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema, so sporočili iz Sveta Evropske unije. Sprejeta uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu unije. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 kilometra dolgo traso se bo podal ob natanko 18,7 minut. Članice bodo preizkušnje začele ob 16,30. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: moto 4. julija gas pa na kolo u mislinju na Union Radler Isotur. Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
1: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes človek v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
8: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
9: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Nekateri izbrisani ob 35-letnici države še vedno brez urejenega statusa. Po potresu v Venezueli več kot 200 mrtvih, reševanje se nadaljuje. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan, z vami v Novica, sem to petkovo dopoldne Ane Mari Kekec. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status si je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih, slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guajira, severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč. Medtem, ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija. Emir Sajtoski po dveh sezonah zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo in se po plačilu odškodnine seli v Južno Korejo, kjer bo igral za Gwangju, ki nastopa v prvi južnokorejski ligi, je v sporočilo za javnost zapisala ekipa iz Kidričevega. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
2: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Želiš predvsem v Sloveniji izbrati

bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Radio Salomon.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
6: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
9: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Partnerstvo za uspešno Slovenijo ob skorajšnjem izteku roka še brez opozicijskih partneric. Nekateri izbrisani ob 35-letnici države še vedno brez urejenega statusa. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan želim, Anemarie Kekec. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju nejevere v iskrenost ponujenega partnerstva, zlasti ob nekaterih potezah strank koalicije ob začetku mandata. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih, slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Najboljši motokrosisti na svetu se bodo konec tega tedna zbrali na Portugalskem, kjer bosta v elitnem razredu MXGP nastopila tudi Tim Gajser in Jan Pancar. Gajser in Pancar sta na nedavni dirki v Italiji navdušila z izvrstnima vožnjama v kvalifikacijah, v katerih sta si privozila prvi dve mesti. Konec tega tedna bosta ta dosežek skušala ponoviti. Kvalifikacije se bodo jutri pričele ob 16:25 minut. Dan kasneje bo prva vožnja na sporedu ob 13:15 minut, druga pa ob 16:10 minut. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedelji in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Rádio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: 19-letnikoma zaradi nasilništva in ustrahovanja dijakov v Novem mestu zaporni kazni. V zadnjih 24 urah 94 prometnih nesreč. Vreme še naprej jasno in zelo vroče. Dober dan želim Anemarie Kekec. Okružno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dioniziju Sanduju, ki živite na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporni kazni. Sandu je bil obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Haliti na 2 leti in pol. Sodba še ni pravnomočna. Slovenski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 94 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 2 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa zasegli 10 vozil. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guajira, severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč. Slovenski odbojkarski reprezentant Nejc Najdič se podaja na tuje. Dres slovenskega prvaka ACH Volija Ljubljana bo zamenjal za dres francoskega prvoligaša iz Nice in se v sezoni 2026-2027 prvič dokazoval na mednarodnem parketu, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Onion Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Onion Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
8: Različice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: 4. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
8: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: 19-letnikoma zaradi nasilništva in ustrahovanja dijakov v Novem mestu zaporni kazni. V zadnjih 24 urah 94 prometnih nesreč. Vreme še naprej jasno in zelo vroče. Dober dan želim, Anemari Kekec. Okružno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dioniziju Sanduju, ki živite na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporni kazni. Sandu je bil obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Haliti na 2 leti in pol. Sodba še ni pravnomočna. Slovenski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 94 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 2 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa zasegli 10 vozil. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem obratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Evropska komisija je predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal Evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Slovenski odbojkarski reprezentant Nejc Najdič se podaja na tuje. Dres slovenskega prvaka ACH Olija Ljubljana bo zamenjal za dres francoskega prvoligaša iz Nice in se v sezoni 2026-2027 prvič dokazoval na mednarodnem parketu, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Onion Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Onion Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Lepo zdrav in dobrodošli v petkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelja in z nami se začetek Nina Sky featuring Jabba, Move Ya Body.

0: Radio Salomon. U subotu 4. julija Gaspana Kolo u Mislinju na Union Radler Izotur. Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan

Mozarta. Mi smo Salomon i ti si s nami.

Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, je tisto, kar smo slišali, v nadaljevanju pa glasba Made in Slovenija by Nina Pušlar. Zdaj si upam. Ne!

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
10: Stopovih 20.
9: Vsako soboto zvečer.
10: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Predsednica Pirc Musar pravi spremembe pri izobešanju za stavbom spoštovala. Proizvodnja elektrike medletno manjša tudi maja. Vreme sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Iz urada predsednice Republike Nataše Pirc Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+. Prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali. Resnica je namreč dan pred letošnjim dnevom državnosti parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je maja dosegla 1135 gigavatnih ur, ter bila s tem primerjavi z aprilom za 6% večja, primerjavi z lanskim majem pa za 9% manjša. Nadaljevalo se je tako pomladno obdobje medletno manjše proizvodnje, predvsem zaradi hidroelektrarn. V hidroelektrarnah je bila proizvodnja s 321 gigavatnimi urami, primerjavi z letom prej manjša za 35%, glede na april pa je ob nekoliko izboljšanje vodnatosti rek narasla za 47%, je danes objavil statistični urad. Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, mačarski Ferencvaroš, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona in za uvod drugo uro Lady Gaga featuring Beyoncé, Telephone.

0: 24. oktober. Štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Pozor! Velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja MOVE, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Poslušaj vsebine na zahtevo.
8: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Radio Salomon.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
10: Stopovih 20.
9: Vsako soboto zvečer.
10: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V 84. letu starosti je umrl nekdanji predsednik državnega sveta Janez Sušnik. Mednarodna agencija za jedrsko energijo podarja potrebo po strogem preverjanju jedrske dejavnosti v Iranu. Vreme, sončno ter postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. V 84. letu starosti je danes umrl nekdanji predsednik državnega sveta in nekdanji predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Na čelu državnega sveta si je prizadeval za okrepitev položaja in pristojnosti državnega sveta. Kot predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije pa se je aktivno zauzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Iran se je v skladu z dogovorom ZDA jasno zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, vendar bo to treba kljub zavezam redno in strogo preverjati, je danes ocenil vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. Dodal je, da glede iranskega jedrskega programa ostaja še več odprtih vprašanj, ki jih bo treba razrešiti. Agencija ocenjuje, da je imel Iran pred izraelsko-ameriškimi napadi 28. februarja na zalogi približno 440 kg urana obogatenega do 60%. Za izdelavo jedrskega orožja bi potrebovali uran obogaten do 90%. Nemška podjetja napovedujejo nekoliko več odpuščanj, kaže raziskava Münchenskega inštituta za ekonomske raziskave IFO. Kazalnik zaposlovanja je junija v primerjavi z majem nazadoval za 1,6 točke na 92,3 točke. Razmere na trgu dela v predelovalni industriji ostajajo napete. Čeprav se je kazalnik nekoliko izboljšal, še vedno prevladujejo načrti za zmanjšanje števila delovnih mest. Mednarodna hokejska zveza je po opravljenem predhodnem preverjenju kandidatur objavila uradni seznam kandidatov za člane sveta zveze za prihodnje mandatno obdobje. Med devetimi kandidati za novega predsednika je tudi prvi mož hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec, je v sporočilu za javnost zapisala Slovenska krovna zveza. Za slovenski hokej kandidatura Rakovca predstavlja dodatno potrditev, da je Slovenska zveza prepoznavna kot aktivna in verodostojna članica mednarodne hokejske družine. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Obedne si smo in s tem še v zadnji uri našega današnjega druženja začenjamo pa s Jasonom Derulom In My Head.

Jason Derulo in My Head za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Olivia Dean, Man I Need, predtem Zenaro, Sjela baba v balon, najprej pa Bibi Regia in David Guetta, Sad Girls.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo. Umislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotur.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avto-svetek.si. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Leonin Callum Scott, Stay, smo slišali zdaj bo čas za skonko 90-ta z Magic Beat, Mladost na stopnicah in Baha Man, Who Let the Dogs Out. In po 16 bo čas za DJ Time, Back in Time, Megamix z Dejanom in Doktorjem. Vidimo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90-ta so zakon. Who let

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zbiranje podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah od 1. septembra. Slovenija solidarna z Venezuelo. Vreme sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli izrazila solidarnost prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Sredstva za pomoč prizadetim zbira tudi slovenska Karitas, podobno kampanjo je začel Rdeči križ Slovenije. Kot so sporočili z organizacije, so se poleg tega že odzvali na poziv Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in iz sklada solidarnosti prispevali 10 tisoč evrov. Včeraj okoli 11. ure je pri domu na Kovcah v občini Tržič konj pohodil otroka. Reševalci Tržiške gorsko-reševalne službe in dežurna ekipa za reševanje v gorah so poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč. S helikopterjem so ga nato prepeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Nemška podjetja napovedujejo nekoliko več odpuščanj, kaže raziskava Münchenskega inštituta za ekonomske raziskave IFO. Kazalnik zaposlovanja je junija v primerjavi z majem nazadoval za 1,6 točke na 92,3 točke. Razmere na trgu dela v predelovalni industriji ostajajo napete. Čeprav se je kazalnik nekoliko izboljšal, še vedno prevladujejo načrti za zmanjšanje števila delovnih mest. Na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju so opravili žreb skupinskega dela tekmovanja v Ligi prvakov v sezoni 2026-27. Rokometaši Celje pivovarne Laško v minuli sezoni slovenski državni in pokalni prvaki bodo nastopili v skupini C. V njej so danski Aalborg, francoski PSG in hrvaški Zagreb. Slovenija bo imela po sezoni 2023-24 znova svojega predstavnika v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, ki se bo začelo 9. septembra. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak povdan.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
0: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Čist simpel je.
8: Izbereš.
9: Klikneš.
8: Plačeš.
9: Dobiš.
8: Auto.
9: Na naročje auto.si.
8: Preprosto.
9: Preizkušeno in varno.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
10: Prenesi, poslušaj, uživaj.
11: DJ Klein. Tudi danes v tem petku ni popuščanja, tudi danes v tem petku se obuja spomini, kot vsak petek, tudi ta petek. Prija nostalgija in to je

0: Radio Salomon.
1: Čist, simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
6: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si.

0: Welcome. You are listening to DJ Dime.
1: Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite. Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto od sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
2: DJ Time podpira naročiavto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ministri podprli predloga za modernizacijo energetskih omrežij v Evropski uniji. Ukrajina in Rusija izmenjali po 160 ujetnikov. Vreme sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministri držav članic Evropske unije za energijo so v Luksemburgu podprli zakonodajne predloga namenjena modernizaciji energetskih omrežij uniji, so sporočili iz Sveta Evropske unije. V stališču za pogajanja z Evropskim parlamentom so podprli skupno načrtovanje energetskih omrežij in hitrejše izdajanje dovoljenj za njihovo gradnjo. Glede varnosti in odpornosti energetske infrastrukture so se med tem ministri strinjali, da bi bilo treba določiti novo kategorijo prednosti projektov, ki bi omogočila financiranje ključnih sestavnih delov za popravilo električnih interkonektorjev v primeru namernega poškodovanja. Ukrajina in Rusija sta izmenjali po 160 vojnih ujetnikov, so potrdili v Kijevu in Moskvi. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati. Sprti strani sta od začetka ruske invazije februarja 2022 že večkrat izmenjali vojne ujetnike ter trupla in posmrtne ostanke padlih vojakov, kar je eno izmed redkih področij, na katerem kljub konfliktu sodelujeta. Iran se je v skladu z dogovorom z ZDA jasno zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, vendar bo to treba kljub zavezam redno in strogo preverjati, je danes ocenil vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. Dodal je, da glede iranskega jedrskega programa ostaja še več odprtih vprašanj, ki jih bo treba razrešiti. Agencija ocenjuje, da je imel Iran pred izraelsko-ameriškimi napadi 28. februarja na zalogi približno 440 kg urana obogatenega do 60%. Za izdelavo jedrskega orožja bi potrebovali uran obogaten do 90%. Košarkarska Euroliga bo tudi v naslednji sezoni imela 20 klubov, je na sestanku v Barceloni potrdilo vodstvo tekmovanja. Klubi bodo isti kot minuli sezoni, izjema bo le ena, Monako bo zamenjal Bešiktaš. Vodstvo tekmovanja je tudi napovedalo, da bo 7. julija predstavilo načrt za razširitev lige. Neuradno se govori, da bo v sezoni 2027-28 tekmovalo 24 klubov, ki bodo po vzoru NBA razdeljeni na konference. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si.
13: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
4: Na roci avto.si.

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotur.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: DJ Time.
7: Muzika ne pojenja. Seveda, tu se posluša na glas, da ni kakšnega dvoma, kakšne dileme, in to zelo na glas. Naj uživajo temu tudi sosedje. Doktor,

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogaj popusti dovozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
2: DJ Time podpira naročiauto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.
3: naročiauto.si.

0: Prime podpira Naroči avto Pikasi.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči avto Pikasi.

0: petek, 16. oktobar. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotur.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Welcome, welcome. You are listening to DJ Dime.
8: Z vami Dan on the mic, z vami Dr. Silvano DJ in tudi tokrat uživo je spela v našega osrednjega studija DJ Time Back in Time Megamix. Tretji del, na polno in na glas.

Jakič in preto gremo dalje z muziko, z ripom še kratko obvestilo. Kaj ti? Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In ne pozabite, kolesarske zabave na dogodkih Isotour v soboto 4. julija, gostišče Jezersko med 9. in 14. uro. Se osvežimo, se spoznamo, se podružimo, pa tudi poveselimo. Z DJ-tem glasbo ter akcijo 3 plus 1 gratis za Union Radler Nič Nič Isotonik. Kolesarska zabava na dogodkih Isotour. 4. julij, sobota, gostišče Jezersko, Jezersko.

ritmika, vse skupaj, pa tudi ogrevanje. Ogrevanje za Digita, Packita s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej. Z vami Dan on the mic, Dr. Sveno DJ, ter ultimativna muzika, ki doni direktno na naših magičnih frekvencah, direktno, v živo, iz našega bela-oranžega osrednjega studija.

možnost za nagrade. Vsi, ki boste s kolesom obiskali vsaj 5 ISO točk, tam naredili fotografijo in jo objavili na izotur.si, se uvrstite v ISO Team in prejmete brezplačno prijavnino na Merkur, zavarovalnica poslovna etapa ISO Ride. Skupinsko netekmovalno vožnjo na Letap Slovenija 2026. Tisti najhitrejši med vami, ki boste prvi vknjižili obisk 5 ISO točk, pa dobite še ekipne majice. In ne pozabimo, prav poseben vikend, 4. julij, sobota, gostišče GTC 902. Na Jezerskem, kolesarska zabava na dogodku ISO Tour. DJ Time in osvežitev, akcija 3+1 gratis za Union Radler, nič ISO Tonic.

Še en petek, kar se tiče DJ Time-a, je prišel k koncu. Turn on the mic, Dr. Svano DJ sa skupaj z vami, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, obuja na spominje. Uživajte v najboljši glasbi še naprej, samo ono ekstra večer, ja, ni popuščanja, potem pa Dance Now. Jutri po jutrišnjem pa lestvičarimo. To je to! Več pa na spletni strani radiosalomon.si oziroma na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave. Kolikor, kakorkoli.

0: Thank you!
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si. Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Še več glasbe.
7: Salomon.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: 20-20-00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Najglasnejše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj polidno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

Zlišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: U objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Salomon DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Želiš predvsem v Sloveniji iz...

Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: hitno, uroče, osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.